श्रीमदहंस समारम्भम् सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे